Welcome back to Radio Faza 97.1 FM. This is your own RJ, your own vibe creator, your morning dopamine. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، تہاڑا یار، بیلی متر، تے سجن میزبان نفیس، بندہ ناچیز، یہ مجھے کہتے ہیں آر جے مستغیث. From Nottingham to the surrounding communities, to our listener across the United Kingdom and to everyone listening online from everywhere, anywhere, around the world, welcome, خوش آمدید، سات بسم اللہ، جی آیا نو. اگر آپ اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اپنی آواز ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، بس آپ نے ٹیون ان کرنا ہے. ٹیون ان کیجئے 97.1 ایف ایم ریڈیو فازا، آفیشیل ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے پلے اسٹور سے. پلے اسٹور پہ آپ جائیں گے، ریڈیو فضا 97.1 سرچ کیجئے، پرپل بیک گراؤنڈ اور گولڈن رائٹنگ والا ہمارا آفیشیل ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں لائیو سنیے، لائیو فیل کیجئے. اور اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے، کوئی اوپینین ہے، کوئی سوال ہے، یا بس ہم سے بات کرنے کا دل ہے، من ہے، تو اپنے دل کو سمجھائیے. یہ نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، کال کیجئے، میسج کیجئے، کمنٹس کیجئے، اپنا اوپینین شیئر کیجئے، دل کی بات کیجئے، کیونکہ یہاں پہ وہ باتیں ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں، اور کچھ وہ باتیں جو میں چاہتا ہوں. نوٹ ڈاؤن دا نمبر 0115710091. اینڈ فار دا لائیو اسٹریمنگ www.radiofaza.com.uk. آپ کی بات سنی جائے گی، سمجھی جائے گی، اور پوری ریسپیکٹ کے ساتھ جواب دیا جائے گا، تو پھر دیر کس بات کی ہے. پک اپ یور فون، ٹیون ان اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود دا ریڈیو فضا 97.1. اور اب بہت باتیں ہو گئیں، اٹس ٹائم ٹو لیٹ دا میوزک ٹیک اوور. ہماری اس میوزیکل جرنی کا آغاز کرتے ہیں کہ ایسے ٹریک کے ساتھ جو آپ کے موڈ میں تھوڑی سی انرجی، تھوڑی سی فریشنیس اور ایک خوبصورت سی فیلنگ لے آئے. So Nottingham and everyone listening around the world, turn it up. This is RJ Musayiz. Feel the vibes and enjoy the track.

زبانیں تو سبھی میٹھی ہیں مگر اردو زبان بھی کافی مٹھاس رکھتی ہے. تو وہ شاعر کیا ہی لکھتے ہیں کہ سنا ہے اسے سخن کے اصول آتے ہیں, سنا ہے اسے سخن کے اصول آتے ہیں, کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. انجوائے دا وائبز, انجوائے دا ٹریک.

جی ڈیئر لسنر, انسانوں کے بغیر دنیا, مختصر ویڈیو کے آپ کے ساتھ چند پوائنٹ جو ہے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ویڈیو میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کے بغیر دنیا کا کیا حال ہوتا. اگر اچانک دنیا سے تمام انسان غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا, کیا ہی ہوگا. چند گھنٹوں میں بجلی اور ٹرانسپورٹ کے نظام متاثر ہونا شروع ہوں گے, چند دنوں میں پانی کی سپلائی اور شہری نظام بند ہونے لگیں گے, چند ہفتوں میں گھاس پودے اور جنگلی حیات شہروں میں واپس آنا شروع ہو جائیں گے, چند سالوں میں سڑکیں اور عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی, جنگلات پھیلیں گے, کئی دہائیوں میں بہت سے شہر قدرتی ماحول میں ضم ہونا شروع ہو جائیں گے, اور موسمیاتی تبدیلی میں انسانی اخراج رک جائے گا, لیکن پہلے سے موجود گرین ہاؤس گیسوں کا اثر فوراً ختم نہیں ہوگا. جانور, کچھ جنگلی جانور انسانی دباؤ کم ہونے سے پھیلیں گے, جبکہ پالتو جانوروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا. انسان کے بغیر شاید زمین ختم نہ ہو, بلکہ زمین انسان کے بنائے ہوئے نظام سے آزاد ہو کر دوبارہ قدرت کی طرف لوٹنا شروع کر دے. اور یہاں پہ آپ نے ایک بہت اہم بات نوٹ کی ہوگی, اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل ایکسائٹنگ پلس چارمنگ مارننگ تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ کے لائیو اسٹوڈیو سے خوش آمدید. چیئر لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ دا ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ. جیسا کہ لسنرز، آپ سبھی کو ہے معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن، اور پھر پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز، یعنی کہ پروگرام میں وہ تمام تر ٹریکس، وہ تمام تر ٹاپکس اور تمام تر گوسپس کو ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے لسنرز سننا چاہتے ہیں، اسپیشلی ہماری ڈیواز، کیونکہ اسپیشلی یہ شو آرگنائز کیا گیا ہے ہماری تمام تر ڈیواز کے لیے، ان ڈیواز کے لیے جو کہ ایک آئیکونک پرسنالٹی ہے، نہ صرف آئیکونک بلکہ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو اور اپنے لوڈ ونس کو سپورٹ کرتی ہیں. سو دس شو از ٹرو dedicate to all the women. سو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے بہت ساری نئی معلومات، ساتھ ہی ساتھ دیگر معمولات زندگی کی گفتگو. سو ہم اس پروگرام میں بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے، اس ویک کے حوالے سے، اور روزمرہ کی تمام تر ڈسکشن. سو جی، اب سے لے کے ٹھیک، یعنی کہ ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو پوری کوشش یہی رہے گی کہ مل کر بنائیں ہم اور آپ کے آج کے اس دن کو خوبصورت، یادگار اور میموریبل. سو ویل لسنرز، اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے، سو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس پیارے سے دن کا آغاز نہیں کیا تو اٹس دا ٹائم، اٹس دا مومنٹ. آئیے مل کر کرتے ہیں اس خوبصورت سی، انرجیٹک سی صبح کا آغاز، کیونکہ ایک نئی صبح آپ کے منتظر ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے. سو سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیجئے، اور غفلت میں مبتلا رہنے سے زندگی کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ نیا، کچھ بڑا، کچھ خاص اچیو کریں، سو اس کے لیے ضرورت ہے آپ کو کہ آپ اپنی سستی کو چھوڑ دیجئے، کاہلی کو چھوڑ دیجئے، اور بستر کو حیرآباد کیجئے. سو کس طرح سے آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کرنا ہے؟ سو فرسٹ آف آل تو آپ نے بستر کو چھوڑ دینا ہے، سیکنڈلی آپ نے چائے یا پھر کافی کا مگ ہاتھ میں اٹھانا ہے، اور اپنے گھر کی، اپارٹمنٹ کی یا پھر فلیٹ کی بیلکنی میں جا کر باہر کا خوبصورت سا ویو انجوائے کرنا ہے. سو ویو انجوائے کرتے کرتے ساتھ ہی ساتھ 2 سے 3 منٹس آپ کے پاس موجود ہیں. ان 2 سے 3 منٹس میں نہ صرف آپ نے اپنا وہ کپ مکمل کرنا ہے بلکہ آج کے دن کے حوالے سے بھی کر لینی ہے پلاننگ. سو کس طرح سے آپ آج کا دن یوٹیلائز کریں گے، کیا آپ کے آج کے دن کے چیلنجز ہیں، اور کون سے گول ہیں جن کو آپ پرسیو کریں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے مینجمنٹ از دا کی ٹو سکسیس. سو اگر آپ بھی ہونا چاہتے ہیں سکسیسفل، سو یو نیڈ اے گڈ مینجمنٹ. سو مینجمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ہر چیز پراپر پلان کر کے، پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، تبھی وہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. ویل لسنرز، اگر آپ کو ہو رہی ہے دقت اس سب میں کہ آپ کس طرح سے اپنے آج کے اس دن کو پلان کریں، آرگنائز کریں، سو ہم ہیں نا یہاں موجود آپ سبھی کے لیے. سو ویل لسنرز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی بھی اچھی سی پیس آف ایڈوائس حاصل کریں، یا پھر اس کے علاوہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی سکسیس اسٹوری، یا پھر کوئی بھی گوسپ، یا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں، سو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. کس طرح سے آپ ہمیں بتائیں گے؟ ہمارے دیے گئے نمبر کے تھرو. سو بہت سمپل سا پیارا سا ہمارا نمبر ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. سو جلدی سے اس نمبر کو کر لیجیے سیو، تاکہ آپ بن جائیں ہمارے اس پروگرام کا حصہ، نہ صرف حصہ بلکہ آپ کے تھرو ہم وہ تمام تر باتیں جان سکیں جو اس وقت آپ کے مائنڈ میں گردش کر رہی ہیں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائیو شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ورن آن دی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج, آواز آپ ہمیشہ کی طرح سن رہے ہیں سلو راج کی, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. سول بتائیے کا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن, آفیسز کی طرف کام کاج کی طرف نکل آئے ہیں تو دن آتے ساتھ کیسا گزرا ہے؟ اٹس مین کہ اگر آفس میں آتے ساتھ پڑ چکی ہے بوس کی ڈانٹ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے موڈ کو فریش کرنے کے لیے اور آپ کے مائنڈ کو ایک دم سوستھ کرنے کے لیے میں لے کر آتی ہوں آپ کی لنچ باکس لانچ, جس کو مل کر ہم اوپن کرتے ہیں اور جس میں نہ صرف کھانا بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے مجھ تک پہنچانی ہوتی ہیں. ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو میں اپنے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر نوٹ کروائے دیتی ہوں, نمبر نوٹ کیجیے گا 01157100971.

جی ہاں، تو وانس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فزن 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک حال ہوئی تھی، کمرشل بریک کو سپا رہی آپ سے ملاقات. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا ہے کہ آج کیوں نہ سوشل میڈیا افیکٹس کے بارے میں بات کی جائے، سوشل میڈیا کے اثرات کے بارے میں بات کی جائے. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ میرے پاس کافی زیادہ ٹاپک ہیں چھوٹے چھوٹے، کیونکہ ایک میں نے شامل کروایا، ایک پھر خوبصورت سی جو لسنر ہے چاندنی جنہوں نے شامل کروا دیا، تو مجھے دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا. بٹ ٹائم بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ گاڑی ہے جو پیٹرول سے نہیں بلکہ وقت سے چلتی ہے. سو ابھی جو ہے نا وہ ایک ٹریک کی فرمائش آئی ہے اور میرے خیال میں یہ ٹریک نیو آیا، ہاں ابھی نیو یہ ریلیز ہوا ہے زین زہیب کی آواز میں، ساتھ میں ان کی پوری ٹیم بھی آئی تھنک سو. سو آئیے اس ٹریک کو شامل کرتے ہیں، آپ کو پسند آئے گا آپ سنیں گے تو. ساتھ دیجیے گا، ساتھ ہونے کا احساس سے رہیے گا، ٹیون کر کے رکھیے گا 97.1 ایف ایم کو اینڈ ڈیپ کو. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

جی ہاں، تو آنسر گیٹ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آواز آپ سن سلو راج کی. سو ایک بڑے ہی مزے کا ٹریک تھا، اور میں نے اس کی چھوٹی سی ایک ریل دیکھی تھی، اس پہ جو ہے وہ زین زہیب کی آواز تھی، اور ابھی میں نے آواز سنی تو ایک آواز بیچ میں اور شامل تھی، حمزہ ملک کی. تو مجھے ایک دم سے میں نے سنا تو مجھے ایسا فیل ہوا جیسے سمر جعفری کی آواز آ گئی ہے گانے میں. بٹ میں نے اس کو جب دیکھا تو اس کا میں نے ٹائٹل دیکھا، نام دیکھا تو وہ حمزہ ملک کی آواز تھی. مجھے ایسا فیل ہوا کہ سمر جعفری کی آواز اور کافی زیادہ ٹچ بھی دے رہی تھی ان کی آواز کے ساتھ، میچنگ بھی کری تھی. سو امید کریں گے کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آیا ہوگا، فرمائش تھی. اور میں کافی دنوں سے اس ٹریک کو پروگرام میں شامل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے اس ٹریک کا ٹائٹل نہیں پتا تھا، اس کا نام نہیں، مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس کا. سو تھینک یو جی، آپ نے اتنا خوبصورت سا ٹریک پروگرام میں شامل کروایا تھا چاندنی جی. ویل اسی کے ساتھ ساتھ بات کرنی تھی ہم نے سوشل میڈیا کے اثرات کی. سوشل میڈیا ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے ذریعے ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور نئی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور بہت سے نقصانات بھی ہیں. فائدے دیکھے جائیں تو اس کے ذریعے ہم لوگ بھی، نہ صرف بچے، طلبات جو ہوتے ہیں وہ بہت سی معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں، بلکہ نئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اور دنیا بھر کی خبروں سے جو بے خبر انسان رہ جاتے ہیں نا، وہ فون سے، سوشل میڈیا سے جو ہے نا اس چیز کو کور کر لیتے ہیں. لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال وقت ضائع کر دیتا ہے، اور جو ہے ہماری پڑھائی، نیند اور صحت پر جو ہے منفی اثرات بھی ڈال سکتا ہے. اور یہ واقعی ہوتا ہے، جب آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا، جب آپ ایک حد سے زیادہ فون یوز کرتے ہیں. آپ فون پہ تو ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا، یا آپ لیپ ٹاپ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہیں. سو جو بھی چیز آپ زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے سر میں ایک عجیب سا درد ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب یہ درد ہوا کیوں ہے اور یہ کس وجہ سے ہے. سو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو علامت ہے نا، یہ فون یوز اور لیپ ٹاپ یوز، کمپیوٹر یوز کرنے کی علامت ہے. تو ایک حد تک جو ہے نا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال جو ہے نا وہ انسان کو تکا بھی دیتا ہے، اور ہماری پڑھائی، نیند اور صحت پر منفی اثرات ڈالتا ہے. دراصل یہ بات میرے لیے بھی تھوڑی سی ہے، کیونکہ میں خود سوشل میڈیا بہت یوز کرتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ سوشل میڈیا کے افیکٹس کے بارے میں بات کی جائے آج. تو اس لیے میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ میں خود اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیا جائے، زیادہ سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا بہت کر لیا تو وہ اچھا ہے، تھوڑی بہت نیوز لے لی وہ اچھا ہے. ہمیں اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر معلومات پر فوری یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی ہر انفارمیشن جو ہے وہ سچ ہو. بہت سے ایسے فیک پیجز ہوتے ہیں جہاں پر لوگ غلط انفارمیشن ڈال دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں، اور ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں تو ہم لوگ اس پہ سرچنگ شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بری بات نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھا، کسی نیوز کو دیکھا تو اس پہ سرچنگ سٹارٹ کر دی. یہ ایک بڑی ذہین بندے کی نشانی ہوتی ہے. بٹ وہی بات آ گئی کہ جو سوشل میڈیا پہ فوراً سے یہ چیز اپلوڈ ہونا ہے، اس پہ فوراً سے یقین نہیں کرنا چاہیے، کہ بہت سے فیک پیجز ہوتے ہیں جہاں پر ایسی باتیں جو ہیں وہ فیک ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ ان کو ویوز ملے، اور پھر اس کے بعد یہ میں لگتا ہے راز کھول رہی ہوں سب کے. ویل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کم سے کم یوز کریں، زیادہ یوز مت کریں. اپنی زندگی میں جو ہے روز کے دن میں جو ہے ایک ٹائم رکھتے ہیں فون یوز کرنے کا، لیپ ٹاپ یوز کرنے کا، جو بھی ہے آپ کی چیز ہے. ویل ہمارے جو ہماری بڑی خوبصورتی پرسنالٹی استاد محترم ہمارے، آپ نے نام تو ان کا ظاہر سی بات ہے سنا ہوگا، ہم تو ابھی آئے ہیں، وہ تو کب سے ہیں، ذکی خان جو ہے نا، وہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ صرف جو ہے نا ایک حد تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اور پھر ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے نا جس ادارے میں ہوتے ہیں وہاں پر ہم جو چیز دیکھتے ہیں اس چیز کو سیکھتے بھی ہیں، جو چیز سنتے ہیں اس چیز کو کرتے ہیں. تو اگر کوئی اچھی سی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کو فالو کر لینا چاہیے. سو لبھی اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ کیوں نہ وقت کی پابندی پر بھی بات کر لی جائے اسی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ملتے جلتے ٹاپکس ہی ہیں. وقت جو ہے نا وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی چیز ہے. جو وقت گزر جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا، اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے.
کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا. جیسے اس طرح کے ابھی میرا اور آپ کا ساتھ 2 گھنٹے کا ہو گیا، کیونکہ وہ گاڑی ہے جو بنا پیٹرول سے یعنی کہ وقت سے چلتی ہے. سو اس کے لیے ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کل کرے سو آج، آج کرے سو اب. ہاں یہ کچھ اس طرح کی بات میں نے کل سنی تھی. سو وقت کی پابندی کامیاب انسان کی ایک اہم خوبی ہے. جو لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں وہ اپنی پڑھائی، کام اور روزمرہ کے معاملات بہتر طریقے سے جو ہے نا انجام دے دیتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، جو اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز کل کا ٹائم ہے نا، کل کا دن ہے تو کل کر لیں گے. نو، کل آج کی چیز کل پہ بالکل بھی مت ڈالیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ واپس نہیں آنے والا. اور بات کی جائے ایک اسٹوڈنٹ کی، تو اسٹوڈنٹ کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ. اگر ہم وقت پر اٹھیں، وقت پر اپنے کام کریں، وقت پر ہر چیز کریں تو زندگی جو ہے نا بہتر کامیابی کی طرف جائے گی اور کامیابی آپ کو حاصل بھی ہوگی. میں بات وہی بیچ میں نکل آئی کہ جب آپ کسی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو سوچا ہوا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہی آنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے وقت کی پابندی کرنی پڑے گی. جب آپ وقت کی پابندی کریں گے تو وہ چیز جو آپ نے سوچی ہوئی اپنے لیے، اس کو آپ اپنی زندگی میں ڈیفینیٹلی لے کر آ سکتے ہیں. سو ہمیں اپنا وقت جو ہے نا فضول کاموں میں نہیں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ اسے ہمیں ہم جو سوشل میڈیا کو اگر ہم یوز کرتے ہیں وقت کی پابندی کریں، لیکن سوشل میڈیا سے اچھی باتیں نہیں، سوشل میڈیا سے کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کے فائدے میں ہوں، جو آپ کے کام میں بھی، آپ کے کام میں کام ہی آئیں. ابھی جیسے وقت درخت کی بات کی جائے، ایک درخت ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہمیں آکسیجن، پھل، لکڑی اور سایہ فراہم کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، پھر وہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ اپنا پھینکے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا، ارے بھائی اپنا مارے گا تو پھر دھوپ میں پھینکے گا، چھاؤں میں پھینکے تو کیا ہی مطلب، اس میں کیا ہی رہ گیا.

سوال اسی کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم تھا کہ بہت سی چیزیں گزر جاتی تھی اور آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا, مطلب اس ٹائم پہ وقت کی قدر نہیں تھی شاید, لیکن ابھی جو چیزیں مس ہو گئی ہیں, جو رہ گئی ہیں, پیچھے گزر گئی ہیں, ابھی یاد آتا ہے کہ شاید وقت ضائع نہ کیا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں ہوتے. لیکن خیر کوئی نہیں, اوپر والے نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے. سو ابھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی فرمائش ہے سمر جعفری کی آواز میں. سو سمر جعفری اور عبد الحنان کی آواز ہے جی, آئیے سنتے ہیں اس ٹریک کو. خسارہ ٹریک کا نام ہے, امید کروں گی کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آئے گا. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، بار بار سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں، ان میں سے ایک آواز میرے خیال سے سمر جعفری کی ہے. سر، اسی کے ساتھ ساتھ کوشش یہ رہے گی کہ آپ تک اپنی آواز بھی پہنچائی دے، لیکن ابھی جو ہے نا وہ ماحول میں نے ایسا بنا دیا کہ اب فرمائشیں جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی ہیں میرے پاس. تو کیا کہتے ہیں، پھر ایک اور فرمائش کو پورا کر ہی دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کو تھوڑا سا سرچنگ پہ کرنا پڑے گا چیک. وہی بات آ گئی کہ چیزیں ملتی بڑی مشکل سے ہیں مجھے.

السلام علیکم, نمستے, بخیر آگلے, جی آیا نو, ست بسم اللہ. اس امید کے ساتھ نہیں, یقین کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, اور جہاں کہیں بھی ہوں گے زندگی کو بہترین سے بہترین گزار رہے ہوں گے. زندگی کو جینا کیسے اور کیوں ہے جانتے تو سبھی ہیں, لیکن جی کوشش کوئی کوئی کرتا ہے, کوشش وہی کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے اس ذات کے اوپر, اس ذات کے اوپر جس نے اس جہاں کو بنایا. بہرحال جی, ہوپ فلی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے. مجھے کہتے ہیں رانا ارسلان علی, اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM نوٹنگم سے اس وقت لائیو. آج آفٹرنون مکس میں جن جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جی, اور جن جن لوگوں کی ہیپی اینیورسری ہے ان کو ہیپی اینیورسری. یا آپ لوگوں کے لیے کسی بھی مناسبت سے یہ دن خاص ہو تو آپ لوگوں کو میری طرف سے بیسٹ وشیز ہیں, اور ڈھیر ساری نیک تمنائیں بھی میری طرف سے وصول کیجیے. پروگرام کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں, اور آغاز میں ہم ایک اچھا سا ٹریک جو ہے وہ لگائیں گے اس سے گانے کے, اس پار دوبارہ سے ملاقات کریں گے, کیونکہ آپ کا اور میرا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک دو گھنٹے کے لیے. ٹائم اتنا زیادہ تو نہیں, لیکن پھر بھی دل کی باتیں کرنے کے لیے آئی تھنک سو کافی ہے, اور ان دل کی باتوں میں کچھ باتیں آپ کی ہوں گی, کچھ باتیں میری ہوں گی. میں تو ظاہر آپ سے باتیں کر ہی رہا ہوں, اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے, آپ نے موبائل فون اٹھانا ہے اور ڈائل کرنا ہے 01157100971, ہمارا رابطے کا نمبر. اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں اور کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں, اور اپنی نیک خواہشات ظاہر کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنی فرمائشیں جو ہیں وہ بھی میرے سامنے رکھ سکتے ہیں. فرمائشیں کون سی ہو سکتی ہیں جی؟ فرمائشیں ہو سکتی ہیں گانوں کی, اس کے علاوہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس کے اندر بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, ڈیفینیٹلی وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اگر کچھ میں مس کر رہا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. بہرحال جی, یہ گانا ہے ایک اورے پیا سونگ ہے. اس گانے کے اس پار آپ سے ملاقات کرتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, کیونکہ میں رانا ارسلان علی ہوں اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM.

very good evening. Namaste, sat sri akal. Good evening, Nottingham. This is your host, Nasir Khan. Drive time ka ji zabardast time aur aapke saath hain. Aapke mezban definitely Usman Khan hi hote hain. Lekin due to some masroofiyat wo kahin gaye hain aur thodi der ke liye janab aapke saath aapka mezban Nasir Khan. To samjhein sunjhein implant kaise aap sab log ke fahwalat marhaba. مرحبہ تین. اور جن لوگوں کے میسیجز آئے ہیں, مجھے ایک میسیج ریسیو ہوا لیکن آپ کو میں بعد میں اس کے ساتھ شامل کروں گا. پروگرام کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کے لیے جناب حاضر ہے. ڈرائیو ٹائم ہے جناب, آل دا وے فرام ناٹنگھم. ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پانچ سے لے کے سات بجے تک. ایوننگ کو بناتے ہیں بہتر اور ڈرائیو کرتے ہوئے جتنے بھی ہمارے درشک ہیں, جتنے بھی لسنر ہیں, جتنے بھی ویکتی ہیں اور جتنے بھی زبردست سے خوبصورت سے ناٹنگھم شہر کی جو پرسنالٹیز ہیں, جو دل والے اچھے سولائزڈ پیپل ہیں, ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید اینڈ ویری گڈ ایوننگ. اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائیو کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آلویز فاسٹن یور سیٹ بیلٹس اینڈ ڈو ناٹ یوز یور موبائل فون وائل ڈرائیونگ. So stay tuned, stay motivated and stay energetic with Pada 97.1 FM. Here is your host Usman Khan, is right back and over to you, Usman.

جی ہاں جناب, آ چکے ہیں لوٹ کے واپس یہ خوبصورت سے میشب کے اس پار. مجھے کہتے ہیں عثمان خان, آپ سن رہے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب کے لائیو اسٹوڈیو پروگرام ڈرائیو ٹائم. اور لیجیے دیکھیے, مجھ سے اچھا اور کون ہوگا کہ میں نے آپ کی فرمائش کو مکمل پورا کیا. ڈھیر ساری باتیں تھیں میرے پاس کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کی فرمائش کو پہلے نظر پر رکھا اور آپ کی فرمائش کو پورا کیا. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے 97.1 ایف ایم کو ٹیون پلس چوز کر رکھا ہے اور ان خوبصورت لمحات میں آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کامیابی کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لوگوں سے اچھا سلوک کیا کریں تاکہ نیچے اترتے ہوئے آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو برا نہ لگے. اگر آپ کسی بھی جگہ پر جاب کرتے ہیں اور آپ کے جو بھی جونیئرس ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا بیہیو کیا کریں, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہا کریں, ان کے ہر ضرورت میں ان کے کام آیا کریں, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آپ کی صحیح معنوں میں رسپیکٹ کرتے ہیں. جب آپ ان سے ہی درگزر کرتے ہیں اور انہی سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تو یقین کریں کہ جب جتنا مرضی آپ اوپر چلے جائیں ایک نہ ایک دن آپ کو ان کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ محبتیں عمل سے نظر نہیں آتی سرکار, باتوں سے تو دکاندار متاثر کیا کرتے ہیں. اور پھر مشکلیں تو ہمیشہ قابل لوگوں کے راستوں میں آتی ہیں نا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو یقین کریں کہ آپ ایک کامیاب شخص ہیں. اب ناکام شخص کو بھلا کیا پرواہ اس چیز کی کہ اس کے راستے کس طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر اپنے ساتھ ایک کامیابی ضرور لے کر رکھتی ہے. اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی اور کامیابی کے لیے تیار ہو جائیے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر تو ضرور آپ یہ تمام چیزیں برداشت کریں گے, لیکن اگر آپ کامیاب نہیں ہونا چاہتے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ خود کامیاب نہیں ہونا چاہتے. تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ اس راستے پر چلو جو صحیح سمجھتے ہو, چاہے تمہیں اکیلے ہی کیوں نہ چلنا پڑے. فرق نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کے ساتھ چلتی ہے یا نہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو بس اس پر چلتے رہیے. کبھی بھی مڑ کر پیچھے مت دیکھیے گا اور کبھی بھی کسی کمزور شخص سے مشورہ مت کیجیے گا, کیونکہ کمزور شخص جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ نگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو پازیٹیو باتیں نہیں بتائے گا. اور پھر جب آپ خود کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ ان تمام تر لوگوں کو بھی کامیاب کیجیے گا جنہوں نے آپ کو کامیاب کرنے میں آپ کا ساتھ دیا ہو. ہائے, کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کافی اچھی باتیں کرتا ہوں, پھر لگتا ہے کہ میں لمبا ہی موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہوں. لیکن کوئی بات نہیں جی, مجھے یہ بات تو پکے سے پتہ ہے کہ میں اکثر یہ بات آپ کو بلکہ کہا بھی کرتا ہوں کہ جب کبھی کوئی آپ سے محبت لینے کے لیے آتا ہے تو باخدا اسے محبت دے دیا کریں, نہ کہ اسے محبت سکھانے بیٹھ جایا کریں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جب بھی کبھی کوئی آتا ہے محبت مانگنے کے لیے, کوئی بھی مشورہ مانگنے کے لیے, تو ہم لوگ اسے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے لمبی لمبی تمہیدیں باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور وہی شخص ہم سے پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اپنے بات کا مشورہ لینے آیا تھا یا اپنے بات کا حل لینے آیا تھا اور ہم نے اسے اتنی مشورے دے دیے, اتنی باتیں کہہ دی, وہ ایک بیمار سو انار والا حساب ہو گیا. سو اس وجہ سے کوشش کیا کریں گے جب بھی کبھی کوئی آپ سے کسی بھی مشکل پریشانی میں آپ کے پاس آئے اور آپ سے کسی چیز کی صلاح یا مشورہ مانگے تو اسے فوراً اس کے مسئلے کا حل بتائیے گا, نہ کہ اسے لمبے لمبے لیکچرز دینا شروع کر دیجیے گا, اسے بور کر دیجیے گا, اسے یہ فیل ہونے لگے کہ یار کیڑے بندے کو آ کے بہ گیا. لیجیے ایک بڑی خوبصورت سی آواز آپ سبھی خوبصورت سی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. ایٹیز کے سانگ کو تھوڑا سا ریمکس کیا گیا جس میں سیدھو موسے والا اور بوہیمیا کی آواز بھی شامل کی گئی ہے, امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے. سنجے کیجیے اس میوزک, اس میوزک اس بار پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات, ڈونٹ گو اینیویئر, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب کو ٹیون کرنے کا. اندر ہے چیز عثمان خان, پروگرام ڈرائیو ٹائم.

0: لیجیے جناب, ہم نے اپنے انکل اور آنٹیز کو کر دیا ہے خوش, ان کی مرضی کے تمام دا ٹریکس کو مکس کر کے ہم نے چلا دیا. امید ہے کہ میرے پیارے پیارے انکل اور آنٹیز جو ہے وہ خوش ہو چکے ہوں گے. ہن واری جی ساڈے پنجابی ویراں دی, جڑے پنجابی ویر اس ٹائم مینوں سن رہے نے. سونے مدرو تھوڑے واسطے میں لے کے آیا ستندر سنگھ دی آواز, تے مینوں امید ہے کہ تھانوں اے آواز ضرور پسند آئے گی. لیکن یہ نال نال سانوں اجازت دین جس حالے تھوڑا جا وقت باقی ہے, تے جڑا تھوڑا وقت رہ گیا اس وقت نوں اسی غنیمت جانا گے, تے تھوڑے نال دو چار گلاں جڑیاں ساڈیاں رہ گئیاں نے او اسی ضرور کراں گے. جویں میں اگے گل کر رہا سا تھوڑے نال کہ اپنے وڈیاں نوں وقت ضرور دیا کرو, اپنے تمام تر بزرگاں نوں وقت دیا کرو جنہاں نوں تھوڑا پیسہ نہیں تھوڑا وقت چاہیدا ہے. او کہندے نے کہ وقت جڑا ہے وہ پیسے تو زیادہ قیمتی ہوندا ہے. پیسہ تو تسی پھر بھی حاصل کر سکتے ہو, لیکن وقت ایک دفعہ ٹر جائے تے پھر حاصل نہیں ہوندا. تے اپنی اس ویلے دی قدر کرو جناب, جے تواڈے کول تواڈے بزرگ موجود نے تے انہاں دی جتنی خدمت کر سکدے انہاں دی خدمت کر لو. اس تو بعد باری تواڈی جے, جو آج تسی اپنے بچیاں دے سامنے بزرگاں نا جس طرح دا بیہیویئر رکھو گے, یقین کرو کل نوں تواڈی اولاد بھی تواڈے نال سیم اسی طرح دا بیہیویئر رکھے گی. تے کوشش کرو کہ اپنے بیہیویئر نوں اپنے والدین دے نال اپنے بزرگاں دے نال جتنا نرم رکھ سکتے رکھ سلو. جس ٹائم بندہ بزرگ ہو جاتا ہے پھر تمہیں پتا ہے کہ وہ بچیاں ہار ہو جاتے ہیں, تو ضد بھی کرتا ہے تو غصہ بھی کرتا ہے. جس طرح تسی اپنی اولاد کی ضد بھی پوری کرتے ہو تو غصہ بھی صبر نہ برداشت کر جاتے ہو نا, اسی طرح اپنے بزرگوں کا غصہ بھی برداشت کریا کرو. منیا کہ سارا خون جڑا وہ اس طرح کا کہ سارے چ برداشت کی کمی ہے, لیکن کم سے کم اپنے بزرگوں کی قدر تو کرو نا.
1: لائے کالے کجلے دے ٹکے دسو جی ہن کی لکھیے.
0: خیر جی, میں جنی مرضی کوشش کر لیں لیکن تواڈے یار سونی تے سنکھی پنجابی میں نہیں بول سکتا. میں بڑی کوشش کرنا کہ میں اپنی پنجابی نو جتنا مزید بہتر کر سکنا اتنا کراں, کوشش بھی کرنا. یہ نہیں کہ میں کوشش نہیں کرتا, لیکن اس باوجود میرے کو لتاں باواں کوئی نہ کوئی ٹوٹی جاندی ہے پنجابی دی. پھر میں کوشش کرنا کہ بھائی میں پنجابی نہ ہی بولاں تے چنگی ہے, لیکن جتنی بول سکاں اس میں امید ہے کہ اس چھوٹی جی پنجابی تے تہانوں تمام تر لفظ جڑے نے چنگے لگے ہون گے. ستندر سنگھ دی آواز نو سنے اس پار واپس آنے ہاں, پھر تھوڑا مزید گپ شپ کرانگے. سڑے نال نال دے آجے.

ਹੈਲੋ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਮਿੱਖੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। خیر جی، ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ، وقت اجازت آن پہنچا ہے بالکل قریب، اور جانے سے پہلے اپنے تمام تر لسنرز کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمارا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، اپنے ہونے کا ہمیں احساس دلائے اور لمحہ بہ لمحہ ہمارے ساتھ رہے۔ اگر ابھی بھی آپ لوگ صرف اس انتظار میں ہیں، اس سوچ میں ہیں کہ کیا ہم پروگرام میں شامل ہوں یا نہ ہوں، تو بھی کچھ وقت باقی ہے، آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر انفارچونیٹلی آپ کا میسج رہ بھی گیا تو ہم اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس ہمارا نمبر نہیں ہے تو ابھی نمبر بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجیے اور اس کو سیو کر لیجیے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ 24 آورز آپ فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کر سکتے ہیں، اور ہمارے تمام تر ریڈیو کے جتنے بھی پروگرامس ہیں، کسی پروگرام میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ جلدی سے موبائل فون کا ڈائل پیڈ اوپن کر لیجیے اور نوٹ کیجیے 01157100971۔ بس اس نمبر کو سیو کر لیجیے گا، اور بشرطے انٹرنیٹ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ بآسانی فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ لائف سٹریمنگ کے تھرو آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ریڈیو فضا ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے پر جائیں گے، ایک پیاری سی خوبصورت سی ویب سائٹ آپ کو ملے گی، اس کو اوپن کریں گے اور اس میں آپ کو ہم لائیو بھی سنائی دیں گے، اور اس کے علاوہ باقی تمام تر آرجز کی مکمل انفارمیشن بھی آپ کو مل جائے گی، کون سا آرجے کس ٹائم پہ کون سا پروگرام کرتا ہے، مکمل انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ یا پھر آپ ایک بزنس مین اور آپ چاہتے ہیں کہ ریڈیو فضا آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں آپ کا ساتھ دے، سو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر میسج چھوڑ دیجیے گا، ہماری مارکیٹنگ ٹیم آپ سے خود رابطہ کر لے گی اور آپ کے بزنس کو چار چاند لگانے میں ہم آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن انسٹال کر سکتے ہیں، ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے پلے اسٹور ایپ اسٹور دونوں جگہوں پہ اویلیبل ہے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے سنتے ہیں تو آپ فضا ڈیپ پر بھی ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں۔ زندگی میں کسی مقام پر اگر آپ ہار چکے ہیں تو بالکل بھی گھبرائیے گا مت، کیونکہ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ اگر جیت کا مزہ لینا چاہتے ہو تو زندگی میں ہارنا ضروری ہے۔ جس طرح اگر آپ کی کوئی تیکھی چیز کھانا چاہتے ہیں یا کوئی نمکین چیز کھانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بھرپور طریقے سے آپ کو مزہ آئے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پہلے میٹھا کھانا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کو اصل مزہ آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر آپ کا ساتھ دے اور آپ ایک کامیاب شخص بنے، تو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کو محنت سے کبھی بھی بھاگنا نہیں ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، اور اتنی محنت کرنی ہے کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ شور مچا دے۔ یہ تمام تر رشتے جو آپ کے آگے پیچھے آج ہیں، یہ شاید کل نہیں رہیں گے، جو آپ کے ساتھ رہ جائے گی وہ آپ کی محنت ہوگی۔ تو اپنی محنت کو اتنے زور سے کیجیے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کا نام اچھے سے لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب جو ہیں وہ پورے ہوں، تو پہلے آپ کو مکمل طور پر جاگنا ہوگا۔ اگر آج نہیں جاگیں گے تو یقین کریں ساری زندگی خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے، اور خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے ہی نہ دیں۔ تو کوشش کیجیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جینا پڑے گا، جاگنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آج کے پروگرام میں میری ایک بات بھی اگر آپ نے اپنے پلے یا پلو سے باندھ لی تو میرے پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے پیار لے لیجیے گا جہاں پر پیار بٹ رہے، اور با خدا وہاں پر پیار دے دیجیے گا جہاں پر پیار کی ضرورت ہے۔ زندگی اور سانسوں میں وفا، یہ وفا کیوں میری زبان سے اٹک جاتا ہے؟ شاید میں وفادار نہیں ہوں۔ چلے جی، ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ اب چاہیں گے آپ سے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اپنے میزبان عثمان خان کو اجازت دیجیے گا اس بات کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میزبان عثمان خان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے پیار لے لیجیے گا جہاں پر پیار بٹ رہے، اور با خدا وہاں پر پیار دے دیجیے گا جہاں پر پیار کی ضرورت ہے۔ راحت فتح علی خان کی خوبصورت سی آواز کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا اور میرا سب کا اللہ نگہبان۔

0: یا پھر انگلش اور عربک تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم
0: ہو گیا نا کمال.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Haza 97.1 FM.
7: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضان 97.1 ایف ایم, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن. سانگز, باتیں اور وہی اپنا پن صرف یہاں. تو جڑے رہیے, سنیے اور محسوس کیجئے ہر لمحہ فضان 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.